obesoka na besoka na besoka obesoka na besoka na besoka ayo basonda ne numba mwangala ngala ngala ngala tibono mwasisi likaso nazengere baswa msiki.